0: Asi me lahko zove lahko zove lahko zove šule.
1: Molim, m, m.
2: Idi od mene, spajš da, nisam za tebe.